Då han levde, dig ansa han inte. Där trött och sliten, han gick i fabriken. Men nog

gick här om natta. Om sommaren brukar dagro så gå ute om natta. Och tror du att du sov när du gick där om natta? Och såg hur på andra sidan skiggarn.

get him out then. Min mamma tycker om, tyspär min mamma tycker om, tyspär min mamma tycker om, tyspär för du sticker i munnen, gör dem. Men jag kan inte min, tyspär, jag kan inte min, tyspär, jag kan inte min, tyspär för de sticker.

Svante, Svante lär vi. Svante, Svante lär vi. Svante, Svante lär vi. Följ med till krusbärsbuskarna. Minns att du lovar mamma. Fyra liter med samma. Fyra liter anamma.

0: jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Ja, det är bråstoppa. Lotten Hass, Fråsdal, Haukeleset. Det var Tones orkester och det var 12 stave som har gjort den leken. Och vi ska få en lek till vi med Tones orkester. Och vi ska få en vals som Tone själv har ställt i stand. Och den heter Tone till mor. Det är alltså en vals.

Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11,90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då begynte jag att stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske jag skulle prova att spisa lite. En liten banan kanske. För hvis jag bara spiser nog så vuxer jag nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad som stakitt är, men så sulten är jag helt sikkert. Och när jag kommer hem till mamma blir hon blir som bara det. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått glipp av mer än 2 lördag.